גם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא רואה.

0: ארבעה חדרים בשטח של 115 מטר, חמישה חדרים בשטח של 133. וזה בעצם מה שמייחד אותנו, השטח של הדירות, התכנון שלהם.
1: אסף אומר, אסף там говорит о том, что в принципе 13 этажей это не высотки под 40, под 50 этажей, это невысокие дома, это первое отличие, плюс очень большие квартиры. ואנחנו מבינים שיש ארבע או חמישה חדרים בכל דירה, נכון? ומה יש עוד בתוך הדירה, ומה מגיע ללקוח שקונה אצלכם?
0: מי שקונה אצלנו דירת 4 או 5 חדרים, מקבל גם חניה ומחסן, מקבל מפרד גבוה, מקבל 10 שנות אחריות עידר, שאנחנו החברה בעצם היחידה בארץ, שנותנת 10 שנות אחריות, שזה נותן שקט נפשי לאנשים. ואני חושב שבן אדם קונה את הקנייה הכי חשובה בחייו, הוא רוצה לדעת גם שיש לו שקט נפשי, ויש לו אחריות.
1: Компания «Тидар» Мифца Синай Батьям предлагает вам приобрести квартиру или несколько квартир в двух домах, которые находятся в шикарном районе, в Зеленом. Так вот, речь идет о том, что вы получаете, во-первых, помимо квартиры, которая действительно большая и строится, как говорят прежде, с огромными размерами, вы получаете еще и защитную комнату «Мамат», вы получаете подземную парковку, вы получаете кладовку и 10 лет гарантии «Эссер Шнот Ахрают». Это очень важно на самом деле, потому что в течение 10 лет, даже если что-то и произойдет с вашей квартиры, вы обращаетесь в ТИДАР. Они ванты же гам колесива, шхуна, и фуатем боним гам мед ярука в кимат баэмце Батьям.
0: Нахон, אנחנו בונים במרכז Батьям, בשכונת רמת יוסף, שזה השכונה שבאמת הבתיים עם הוותיקים מאוד אוהבים.
1: Этот район называется, да, Рамат Йосеф и Ватиким, то есть старожилы Батьяма очень любят этот район, и те, кто прибывает. Более того, от Камыша Иванты гам Тацпит, Келюмя Мерпесет и Мецуенет, Ефа.
0: Нахон, есть оно в кивун Маарав, кмуван в комота гвод, гам роим ям. יש לנו גינה צמודה מאוד גדולה, בעצם זה סוג של פארק קטן למי שיגור בשני הבניינים שלנו, ויש בעצם הכל, יש לנו מרכז מסחרי ממש ממול, מרכז התרבות, בעצם המקום הזה מהווה מרכז תרבות, גם מיכל התרבות של בת ים, גם תיאטרון בת ים, ובעצם המיקום של הפרויקט שלנו נמצא בעצם, יש לידך הכל.
1: Шикарное место. Район в центре Батьяма, парк, который окружает эти дома. Напротив есть в том числе и дворец культуры, Гихал Тарбут. Напротив есть театр Батьяма, театрон. Напротив есть большой коммерческий центр. וכמובן, בטוח שיש קשר גם לתחבורה ציבורית, יציאות ו...
0: נכון מאוד. גם הרכבת הכבדה, שבעצם מובילה, אפשר להגיע לצפון ולדרום, נמצאת בתחנת יוספטל, שהיא ממש מרחק של דקות הליכה. גם הרכבת הקלה נמצאת כ-12 דקות הליכה מהפרויקט שלנו. גם כמובן אוטובוסים. הכל נמצא, אתה נמצא במרכז בת ים. על כל המשתמע מכך.
1: В том числе и связь с общественным транспортом великолепна. Есть и железнодорожные станции, до которых в несколько минут. Есть и метронит, то есть трамваи, до которых 12 минут ходьбы. Ну и ועכשיו אנחנו נעבור גם לחלק הכלכלי, זה גם חשוב. אנחנו אומרים שזה גם מחיר מאוד מעניין, אבל יש גם הטבה, то есть есть скидка.
0: נכון מאוד. אנחנו עכשיו באמת נותנים הטבה לתקופה הזאת, כי אנחנו שנתיים לפני אכלוס, ואנחנו מאוד מאוד רוצים שאנשים יבואו לגור. הפרויקט שלנו, בניגוד אולי לפרויקטים אחרים, ששם באים הרבה משקיעים, בפרויקט שלנו זה פרויקט שאנשים יבואו לגור. דירות גדולות, שני בנייני בוטיק, ואנחנו עכשיו במבצע הצטרפות בעצם, שאנחנו נותנים עד 215,000 שקל הנחה למי שקונה דירת 4 או 5 חדרים.
1: И вот сейчас, как раз учитывая то, что остается всего 2 года до сдачи проекта под ключ, компания «Тидар» Мифца Синай Батьям предлагает вам приобрести квартиру и получить скидку от той цены, которую вы закрываете, которая, кстати, не будет причислена никакому индексу, то есть вы закроете цену, и вы ее заплатите, когда дом будет сдаваться. Так вот, 215 тысяч шекелей будет вычтено из цены, и это своего рода подарок, скидка, атава так называемая. «Откамаши анимивин бетхаля нахту мишельмим и עם אחוז רק.
0: נכון מאוד, וחלק גם ההטבה בעצם, אפשר לשלם בחוזה רק 20%, ואת היתרה לקראת האכלוס, ככה שזה נותן גם שקט נפשי לאנשים, למכור את הדירה הקיימת שלהם, או חילופין אם הם שוכרים דירה, אז הם לא צריכים מעכשיו כבר לקחת משכנתא, הם יוכלו לקחת המשכנתא לקראת האכלוס, וזה עוד משהו שנתן להם ביטחון מאוד גדול, בלהיכנס לעסקה כזאת, שהיא באמת עסקה גדולה, חשובה, ובן אדם צריך לדעת שיש לו גם את הכלים וגם את הביטחון.
1: На самом деле прекрасное условие, то есть вы изначально даете 20% от стоимости квартиры, и все остальное вы даете в тот момент, когда вам дают ключ уже от готовой квартиры, принятой всеми комиссиями, вам остается только в нее въехать,

0: данной ситуации речь идет о квартирах 4 и 5 комнат. Больших квартирах, больших комнатах, больших проходах. Уже построен второй этаж. Здание будет завершено в июне Альпаем Стримушмоне, а ты миссеймим это проект.
1: Да, в июне. צפוי ב-28, נכון?
0: да, и 200... אז מה שאני רוצה לשאול, גם שאלו אותי מאזינים ברגע שעזבת בשעה שעברה, בדירה חוץ מ-4 או 5 חדרים יש גם ממד,
1: נכון? נכון. בכל הפרויקטים שלנו למעשה היום יש לנו ממד לכל דירה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב לאור באמת השלוש שנים האחרונות, אנחנו מבינים כמה זה חשוב הדבר הזה, אז מבחינת הסטנדרט כמובן שיש ממד, מבחינת הדירה מעבר לעניין של הגודל שלה, שהשטח שלה הוא עצום ביחס לדירות 4 או 5 חדרים אחרות שקיימות בשוק, אז כמובן הסטנדרט מאוד גבוה, אם זה ברמת המטבחים, ואם זה ברמת הריצוף, ואם זה ברמת איכות הבנייה, אז אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי, וגם דירות 4 חדרים ומעלה, מקבלות אצלנו חנייה ומחסן, שזה עוד משהו שמאוד מאוד חשוב לאנשים שבאים לקנות דירה למגורים.
0: Значит, стоянка, кладовка и ממ"ד, защищенная комната, есть в каждой квартире, которую вы можете приобрести здесь. Окей, ואנחנו גם דיברנו על מיקום, שחוץ משזה זאת שכונה מרכזית ושכונה אהובה לגבי ותיקים, גם היא קשורה גם לתחבורה, היא קשורה גם לרכבת כבדה, גם לים. כמה יש שם ללכת עד הים?
1: תראה, היתרון של השכונה הזאת זה באמת הנושא של הנגישות, כי ספציפית השכונה הזאת נמצאת קרוב גם לרכבת הכבדה, במרכאות, זאת אומרת הרכבת שמובילה אותך לצפון ולדרום, גם לרכבת הקלה לקו האדום, גם לנתיבי איילון, למחלפים של איילון, נסיעה של ממש דקה שתיים אתה כבר בנתיבי איילון, ואז אתה נוסע צפון, דרום, לא משנה מה, לים זה כמה דקות נסיעה, ובעצם הכל באמת קרוב לך, יש מרכז מסחרי קרוב לפרויקט, יש לך את היכל התרבות ליד, המיקום הזה ספציפית, הוא בעיקר מתאים לבת ימים ותיקים שמאוד אוהבים את השכונה, ואו שמשפרי דיור רוצים להחליף את הדירה הישנה בדירה חדשה, או שהם רוצים שהילדים יגורו כדי שיהיו לידם.
0: Хорошая идея, да, действительно, поменять, например, свою старую квартиру на новую или, допустим, приобрести квартиру, чтобы дети жили рядом с вами. В любом случае, район шикарный, потому что есть непосредственная связь буквально в минутах с обычным поездом, и который может вас увезти на север или на юг. Есть связь с красной линией метро, трамвая, которая проходит через буквально 10 минут пешком подойти на остановку и буквально несколько минут ехать до моря, в котором вы можете искупаться и вернуться на свою стоянку в этом здании. Квартиры... דיברת גם בשעה שעברה לגבי מטרש של הדירות.
1: נכון, בוודאי. 4 חדרים, השטח של הדירה 115 מטר, וה5 חדרים 133 מטר. שתבין, ולד, זה דירות, זה שטח ענק לדירות כאלו. אפשר לראות, אגב, בסביבה, דירות 4 חדרים ממוצעות הן בדרך כלל 100 מטר, פה אנחנו מדברים על 115, 5 חדרים ממוצעות זה 120 מטר נגיד, הגדולות מביניהם, ופה אנחנו מדברים על 133, שיכולה להיות בקלות גם 5.5 חדרים או 4.5 חדרים.
0: Да, это очень интересно, потому что мы говорили и делаем акцент на том, что это большие квартиры, это огромные комнаты, и вот вам пример, 5-комнатная квартира 133 квадратных метра, 4-комнатная 115 квадратных метров, и всего-навсего 13 этажей, это не какое-то огромное здание, поэтому это очень уютно, и у вас своя стоянка, у вас своя защищенная комната ממ"ד, у вас своя кладовка, и גם אתם נותנים 10 שנות אחריות.
1: נכון, תידר, זה בעצם היזם היחידי בארץ, היות ואנחנו גם יזמים וגם קבלנים, ומטפלים בכל שרשרת הערך, שזה מי תכנון הפרויקט, ועד המסירה, וגם 10 שנים אחרי כל נושא הבדק ושירות, אנחנו נותנים 10 שנות אחריות. זאת אומרת, מעבר למה שאנחנו מחויבים בחוק המחר, יש סעיפים שאומרים למשל, לאלומיניום 3 שנים, למיזוג שנה, אנחנו נותנים 10 שנים, וזה נותן, זה משהו שהוא לא קיים בשוק.
0: רגע, להכל אתם נותנים?
1: להכל 10 שנות אחריות, וזה משהו שלא קיים בשוק.
0: Вот вам, пожалуйста, есть правила, которые утверждены законодательством при строении. Например, на определенные вещи даются меньшее количество гарантий. Например, допустим, там на алюминий 3 года. Тидар дает 10 лет на всю квартиру гарантию вам. И, в принципе, занимается от проектирования этой квартиры до вручения вам ключей, сопровождает вас. И я, насколько понимаю, есть гам еш ЕСМОН, аппликация на хон и фэшн.
1: נכון מאוד, אנחנו גם מנהלים בעצם את כל הבסיס הלקוחות שלנו באפליקציה, זאת אומרת, בניגוד למקומות אחרים שבהם בן אדם צריך לקבל שירות או שאלה בסיסית, הוא לא יודע מתי התשלום הבא שלו, הוא לא יודע לחשב מדדים, יש אפליקציה, באפליקציה הם יכולים לראות אפילו את ההסכם